0: tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.